0: la fonction de Mao Ben Kome.
1: Mila afonkia le Mao Ben Kome le bebe sese o patawo kekeme nde kwekwe kele tuware dojiko asona Mao nde kwekwe kele wolo le kapupu ya melo viko lisilo nke won to nya bi ameri lo oku iwa nu ma ma wa lo oku iwa lo ameri le jeje na o melo ngba gbun bi la kuku e la fin ya o ngba gbun dojiko aso pata kekin aso na mawo iklojine na bie nke wulijia ela nawo pobe mi awe yangro na gasi aganwe ne to hono te wo mi do ebe nu no menu emi wa lo vinami wa fonami won ku vinami onunami adoma wu mi ore esi koma chi mi ore bo hevi kele jipura o kafla ru nye nye be hevi ojo won adore oro wa po hevi ura ori dunwe ye o ke ma uware la no kwe wa nye bio bio lo le bi ero emu po le wono kaga na bi bi o woro no gulo be o awo amo uyo le to nji la amere pe mu le to nji o ngba po se bi na eto vo awo to jiko na bi o mawo eno bi o ple ho lo da pa be yin be a ple ho e eso ho la be a so awo wa ne mi na o bi o ku o mi ngun na mi a ku ya gbere gbere nga wa ame awo ndia o lanu a vie o nchandula onuala nchandula onuwa bana me aku ogbono biwa me waku wa o mda gbono be kin aku gbere gbere de siare nyo mi se patena mawo ya dojiku ela o de siare na mi mdu ape ne mi ade motore siare ke gba kwato le simen kole kanele fm ma benu simwa ji sibare ke mi kwata mi nyabe ko sira o gbere ke ya mi no na mi ba ho do mi yemi sinate mi so na mi ya be juku vi o mi blena goji nyere yemi dunawe esi bere ke meji aso kafu kafu kwa pe dada aso na to huno wa mi do chachi bi game ya mi la so ase bi mi ku ya chachi bi game ya agwe ya ke ne jua le ina marija shirika gabiama ahono bi marija shirika gabiama Kelenyi professeur de Batonu to Didia to uno so perika so daru pejine akuno bia wani be elisi ne bin kole kanel fm benu se mwajia awona bi gabiam si te gba kudo no vi o pata keke kudo to ku no wo keke me mi aso bi ku vi ne ru hagwe ya la mesin yemi biono nye asan ke salmo eto uno so na salmoa ne so anse o ayi nko amen ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi

0: ndugbina dujino to pata nyawo ke londa nyono be wona nyawo ke nona ngudu bina mi eye mi dura mi nu se sia ya ndugbina mi en kariji be mi fona mnyere mi asoro mi avio mi ave bureau wata mi be pe mi mi onu nyere mi nja ti gbere pe pe mo no yi cha no da fori ka tro gbo ba ho mi ndugbina mi akeke ndugbina ave ke mi ya ho egbe mi ba mi jiro aha nya to mi le se nu ko kwa bo e kwa cha dede ta ta ma pile so afad yolo ka le jo na mi kuro a evo e aha enyo ke wa wezo na mi yo afad tori a hwe mi de wezo a o mi ja mi
1: fo de ke ya de Oh, de ke ya oli nwedi le plo plo plo
0: wazam de zante na
1: ko jo bi miso kwa oh o jana be bien o wa melo be miso
0: ape
1: ah ela jo lo de ke
0: ela jo to
1: de ke am le po o mle sumo
0: ai
1: eh
0: ma fo
1: a por ke agbelu je le po o ta si po e ele o jalousie dogbe na toji na to keke mi dogbe na fat be lo lo to keke amoko we gbe vana mi agbo over plain na nu over de na strong onu vovovo over ho na conseil yo po a dogbe na me si a me de ke ya be ma toji ma dogbe na mama yo vi e mo mama yo vi de ka eh amoko we le di strong amoko we de na strong le bien agbo a de ka di bebe vi keke ton ya ke wan dogbe na bebe vi no akudo e so wan akudo wa patala re amelo ke wan de ke ya dogbe na radio abe ti po la kwa moko wi pata gbe vato na fie po a agbe luvi dogbe na lo ke wa aklo mi nyere
0: yo wa yo mi se tata fad allo allo tata ima ki le begbe
1: po me be dokita nya be
0: po me be dokita mi gba ja gbro po me be nya wo gbo enya le le le jina mi ve ve le mi jira ko mi ya po be nu ke na ni mi ja mi nya nya ro so mi ya mi mi do ka mi na mi mi nto mi nya le ke mi gbe woni ro ni mi gbe so nya dare po a ni wo fi le pa mi nana mi mo nu po po mi ja mi ya gere ka mi ni mi ya so mi ya to a pe ah si gere ke be gbe Thomason 2 million ele apipia godo wala nyambe tata shiti lason ke mwa mia se haria re kare kare mia imia vafu ke ngbe mia nya imia va nyambe tanya igbe a mi japu pokuru e sibere ke ngbura be nyari lele jina mi enyi be mi va do je sibena ne kafla nyonu ko de ke mia yoro yo
1: e mia dada ko ngbona nuwa
0: o ngbona nuwa
1: mia fofo ko ngbona nuwa
0: ni bo bi isroni de le de funa o
1: mewa
0: awa ya mte kpono va nu so ya nu so to tara fo mento lo do po bo po na nu nu so ala te do problem la te do de pe voilà pro nu na va a bo nu de di pe nu va la so a ho va nya be
1: de ke bele
0: ya je sia
1: e ke je to
0: ave e ya to be to to be ke je allo e nu ya de le we nu ya de le we fo ke mi le to ma de fion
1: biru
0: va ne nyonu ye pa problem va
1: Ela y radio.
0: Ela y. Oh! Amesia, mais là, c'est famille pour le raca, corpéré, mea. Oh là, c'est. Nous gantine, nebe, non, non, mea, la tenor varo. Hein? Yon go, mais nous go, mea, mea, qui gagne le caminialo. Donc, Amila, pompo courinia, wanti vivere, le vivere, la mine de ke, intimidia pompo courou. Mia, vire, ne mea, va, mea, mea, non, dek blessu, inti, no, chon, yan, yare, courintia, allo, chon, la sotte, ou sok, benamia, mea, be, eizan, le mea, keke, mea, goula.

Yo, mi do akpe, aƒetɔ kple aƒenɔ. Nyateƒe, miakpata mi sɔ biblawo ɖe asi. Ame aɖewo le nubabla xoxo me. Ame aɖewo le nubabla yeye me. Ne wogblɔ nubabla xoxo be nya le afi ɖea. Ola be nuxoxo ma ke yeya yenyi ekele ŋkɔgbea va no gblɔ be nuxoxo ma ogbatrɔ va hlena som be yewo sɔ le dogbe ɖa enuxoxo enyi vɔ ye mi gbale hle som asɔ le dogbe ɖa miabiɔ mia ɖokuiwo se. Ne omu jayi le ndo nti wa ola no flu le tenu o manya nu ke tututu o jawo ye o manya le ko la zondo le hihiamu amerepe mu ina hotugbe po a afo block pe do anyi gba tantata po aso jende ji po ato hotutu okuna do aso fondation be pe adome e wa do e fondation la do kokome de kengbo la va to egli dodo de ji afi egli anyina gli nyona jona linake dona nsin afi mi va mlona me keno o wo bibla so do da mia alo kakedo hi mea fike nyatefe toto le ne bibla eleme va amegede munye ye amedo nye voleke waten zonreji ne banyi nuno o omse gomo amedo be susu enyi be ne yo le dogbere aleme a maula gega so jine yo aluma o dolara so gavane yo mia Afrika to be jiji tutugba to ayenye ma nyatefe ncham leme nukata ego be nuke mia o kengbe gala no ngbe domene a o khwele mia si o de la lomenami ko de la lomenami ale ke mia ten we ye gala va kema mia be jiji ga e ponyi be mia o nde ne ganeva e ponyi mia be jiji ga Bibla be nyatefe a fi kebe le Bibla mea. Enyi Matthew 7 verse 7. Funu a Bibla pata keken ye ya chan, hohoa chan. Funu ye be popudo ema. Obe cherche. Mukaye obe o nejiyo. No leji inde a ola ji ye kengbo ola tenkwe. Obe demande enwa ele juro ehion mula si o va ele novi o resi odola ibie ibela no fifia o mayi nwa biogbe kwa afududo afeme na me apo flo kwa be enu ya leji sonamu odola do kokoko frappe kema nyatima no nanyi renchi ne o departager o la pobe mi do la ji nu e mi do la bio e mi do la po bon e wa hin na mi enu ko yin nu ji mi aten totero kan gbe a po nko yi ya ye ma ne o le ji nde so ma u gbare e le cherche me Fifia no le jabion de ma wade ele demande me. Va amede ton kono jinko gbeno. Enu ko le jia ele ya va si me. Ma we so e wlade gbo. Ben amede le jia ne va kore jia nene. Ame ma kpo la bio. No bio ma u chan ma u la tronku me do da me ma gbo.
kengbo la kerenti ma unto edu enene nu sia nu ke hiami le hihe amea ela nyigba ji le fie mi onto pe la mele mi anono do me la nyigba ji no site gbe obe a strong fitado ya no jira lori doa no dogbe ra fifi be ma one na ene ya no jira lori doa ma o mu ja don ijifo be va ple le gboyun ma o mu so gbogbon do wula da fi be ifuna na ve ple le funo me e fane ne be nu nya de ha vi amegbe to be tame funo aye o lai ken gbo la yin nu anyala do ifuna oyinde jigbe alo je bionde no bi anya kala mi asia la gble no pa o cha o to sosono pa nu nyama o ken do susume funwa e nya ti o pata po fudo na mi ya no nzo ne o le wonde ma o mu le ja di lava pon pon no be no vi yin alo vi yin alo togbe vi yin enu ya le le ke wo le ke zon le ko me ela so gbogbo to amegbe toji ba la nyo yo la ya me re gbo la be enu ya le ke ye mu le ji la ba me ara gbo bo nenu ma o le ji aya mu sen wo de mu la si nyo va plondo va mi mi la ko la me re gbo anyi gba ji po mi le ma nu patale wane mi gbebe o mi ma ji la yin gbaji o be ne mi gbe dogbe da loto gan re kwa ma o lamle so ji gbo so vanamia mi ble mi aroko ne mi le le do e mi le ble mi aroko e mi a dogbe da e do ara vo a mi le ble mi aroko e mi a do taro ati ke gbo e e go me yin be mi a be gbedora kemi le wo be e do ala voa nde le nu mame ne e tale du fifi jen yo be o tale du ye ya gba nu ati ke fifi ma ya doji vire kwa ela fa ye no doji vire kakana ga popore kwa ela temfa no ta do ala temfa voa enu ke na tale dua gba so be jo keke won ela gba trova neva ogba wenene negba va wenene kwa osodo ko so le ikube moji ma olajo fifi jen kake enu ke la nabe etakele duwa la tote ye enu ke le afide le ta duwa so vanoa ma unto so edo anyigba jivo eso nene be nu nya pade amedeme bene tale duwa no ye gba enya gbea ela de no no gbe nu ipa etadu ala tote kemi gbe fomi aba si ododa ayame le po jifo be ma o yage so jinamia mi on to mi abe nu ke ma o namia ame bubu o va so ele mi agbo so fe o atike policy keke mbele nyanyanya so kore govime so doda mi mi so ga so le ple vanua mi agbo le fi epo le so ele ne no vire de susude be ya tro si po be nu ya la te yin nu ma ke tojia ola be gbere mu jeji o enu ma mdanado enu ma de wu na me enu ma de gble na nu pa ame ala gbojo le roku me ke ola encourager ame be ne zon done yo apo be enu ma la te jrande do ma ola gbojo epo pa eyan la so dare ya jo ve na ano kwa ya mi amoko la va soe ola soe ola ve we ba nyinde wa we keke akula so do govi me agba so do ra mi fika ole plo mi yo e fi obe ole po mi abe susu be de vi obe susu ele mi asi mi mu le nyande pe so nkeke so nkeke a ame tafu tafu be numa e po la no oku mi kaka na mi abe kugbe misi
ma o fa sure fa hore tago menami so nunya dome nunya ke ma o so dome a enyi nunya de bende pepe lava a conta de la dosome ya so nyanu de sonji vale ke miao azen anubu opo mi glona le mia be ko fam nubu opo mi glona mia be ko fa ke mi le wa el aklonde do kengbo e maula po mi agbo wona mia be ko fam klonde do wa ma un ja po mi agbo no le ya hore me a no tu agbo a odola pui fika la sofu alo bengbe dome yo la sofu kokokoko kengbe ye o la se la kwa me la tono hafi ma o la se kwe fanwa odola po kokone tondeji kengbe ma o la se nko ye la trokpo gbo nemu yine newa mja kpokbo o abiodoko sebe kaka gaime ye jekwe fangome kaka kaka kaka etava le reno ofifiade nukaye oten de tolemo omaglombe edenu yale ke tolemo vole miyaba lofo omea ma u ongonglode darefunu nuke la vava agbemeno okengbo la vakua ma ongle do miyabe alopo me tagbogble no yo tome sasra to la nyo nkume dada to la nyo nuke o lagbe wo la nyigba jikwa ma ongle do alopo me no epeke me nwa la jegome do jiwa eplo do zirka nefe avado kwa gbogbonke la na nwa la vame no ma uya wevo gbogbonke la na ahumone nwa nwa la vame no a gbogbon la terenti o negbe terenti o gbe tonu kejiba topa enuma la va agbe ome kengbo la vaku fifi a ne nwa vame ya ba agbe me a leke miya wo ye miya so akpe dada tokede so kple doku do nu wawode nenu anenu alome na mi jijire a mi gblona be enuma onyi satana be nu pa mi gbena nu owo pa gbogbon kele mi anti le odo na mi enu ale nyoa o chon tei na gbedo me no gbe tei gbedo me le mi anti pa mi gena je gbegble me pa gbegble ma me po mi no na flip flip flip flip, flip kaka pa e flon mi janyi be mi ku o oh. Ne ma nyine no kwa nunyona me a o lione la lo me na mi keken kwa mi so na lo va planata e me gbe a mi bena be o ngba po mi o a me re le a va don ku jibe a a me ha ye ngba po po e le tutu ma o la a e le lo no gble fifi a ngba le to e jo ti a ho me fifi a o so do ko u lazon goyi atakaka fwaji name nuko keke le miame a funu aye mi va pona le doje sibe o wo kumie munyi wo kuyo enuke ma o nglora alopo menoa ne va agbe meno no mu lebe ne mi a lo doji wa ela to la lo meno o la lebe ne la mi a si doji ma o so e dara lo menovo o la mi asiroji no mu sele o la mi asiroji wa o la de meno o gbe mi asiroji kwa e la no lo meno jijire va se de gbeke gbe ku Jesu va wa ye po be la gan la lo meno fo no be o be ma wo wa mu ka me de po a me ke so ngong la do lo meno a mi ku be nyae mu nya me gbe tore pe be nyo nka me gbe tore po tamia oble o emi le yi ne nu le nyona mia mia ba gbe vuli nono von diname mbia da me nti nu vovovo mo a mia poisa ne ade da le mia ro ko me ne mi de nu mo da le mia ro ko nti wa
nemile kakakwa nyava geje gbegbleme yo gblo na be enuke ma so dalo mno a manu alo mno sala do rejo kazan la do la de la lo mno agba so na mbu ta de mia nyawo anyal ke mia no nzondo fifi anemile jibe mia jira mia do kodoa mi do la tro yin gbedome mi do la tro mia be suso yin gbedome abio mia do ko se be nu kai mia ten sole mia togbe o be ndome ajire ro ba yin nu na mi o mia togbe wa egui yo o si ha kule me keken so si abe pu onwe wan to loka se libe ka so alo kuine goya fiko aso alo so kuya owe ni on to gba lon se

ne mi aten sonde son ne akwa wa gbe ah ameyo chonwa ole wonde le wa ba gbe me enyo be myo myanyi nwa pleto myanyi duto ye mi abe togbe togbe yo vi chonwa wa va nonne ne be bonwa ele si abe dove alo kufia be nu wonene myo nto chon myawe anyi myato ne myado horenu abe nu ya myawewe myato benyi ne mi muwe ne noa mi le don myado ko sole ingbe do me gbogbore mi le re myado ko sole ingbe do me gbogbore fasere gakamo mi le duame yokumia myato gbo o wo o trodo kaka nyabe atima be kwa asodami nya yokumi dada munyi gbo munyi yovo eva fian o onya somi dada onya ne fimi dada onya yovo nemi dada numo kekwa eyi hohome egbe ben kekemea midola trasi so numo nti babe nuka mi aten sono wo nuka ba ten wo na mi o Emi le zon ton ne be nou di dodoro kwa. Ma o la hon susu na mi. Mi an to mi a be nou hoho mo wa. Mi a ten jire do. Pa nye nou nyui de na mi. Ye amero chon la so afile. La va plele mi a chon mi a gbo. Gama la ti mi a chon mi a be kotokume. Nene mi a ten jenwa gome ma. Mglo na be. Ne mi le yi. Ye... Novi obe igbana ya inugodo epo be so atire so kan anyigba be inugodo le mo pa ekere ganji ah ne le lo le funam le jagbro no be novi yen nkudo le fi npo galeme le lo o chan va lo viro voa ne so ati akudo epo gbeglede le me a elaye obe novi yen va pora e don ku fi fi apo apo nu kan po le do ameda ala so gbegle aso fion Vone kudwa nenyi gabe le po le me a. Oh, el ano zindewe kotokume. Ano zindewe kotokume, ne kotokwa doa. El abe ya uwa makpa so chonfuna. Ne ye de ya kora home kene ya gwatrova. Mujak ble no pok bedo. Vone be kadwa po pongo vie alo dan alo ponu nyinyode le me kwa. E wenya me kekpe nwa. Uwobe la yo zireka be vakpora. Baso fion. Nene bak bemi le ma. Pa mi anye nyire be ke yovo so nwa le mi agbo ve jire ro keken be nyiwa to a. Mi ngba susu be o la so fion mi be mi ocho mi ne nye oro. Ne mi de susu gbere gbe be o la so fion mi ne mi anye a mi ble mi aro koe. No le nkure nwa me nyire a o la kpo be mo ale ivra ve hato mi oji. Vwa yovo a kpo be mo ma hato re mi oji a enyi nyi to a. E la tono be o hato du siji, hato du siji. No tuta du si me mo aji a. Ya la to mi ome mwa, a zon nyuy ame kakala yi. Ne mi mou le nkure mi anti, bouta me nyuy do a, mi an tokwe le ble mi aroko, mi ma sin le nou nyame gbedo. Ta e jeve, mi a gbigo sron nou zon, ne mi a sin le mi abe nou nyame. No da ve yi le pome de me a, amado la ten dwi kudo amije, ku gali. Amado la ten dwi ku yovo nemi, ku gali. Amodo la ten du kwa simi ku gali. Vo enu de kan ku me pobenyi wa kwa tao le du. Nya biyo sebede. Nuka ye nyi veve nyanyan. Nuka veve nyanyan a one ma uo. Nenyi be wo kwa edo zo kajine. Nya gwa biyo. Be... Nuka e nyi veve nyanya, ne mi atogbe o. No hle kode wabe nou sesen ojide, nuka ba o no o. Veve nyanya, nuka be nyon. Okuna e bliwo. Konado, boso somede konado, ndeme si agbame, alo nui mene. Yo la kwa mi jendeji, ajabe. So o nanu. Nuko wona kwia ma obie beno jabe kore zo

Mia va wabe agbenono vi ulodoji na scorpion vi onina ame jame o atedeno kwa o jame ujogbe vwen to a gbogbonde de na funa scorpion vi o ke wonebe o vatitona ke o ngbano na waroku meke o jinabe yo awonu fan fan doda ame bo ehna tito tito vanano o opona jijo Scorpion vio be jijo popo la me o do me a o pone ple a ye jeje. To le alonu no o na do di na fonde donti. O le na nku de enunti nguide a po e tito tito pa jono. O di na nunya sosron fi ke nunya le a funo la po Scorpion vio o di na tedo be yo aten son enunya. Be yoto onyi avudala o ne si abe jirejo alonde jola fide ne scorpion vi yifuna o la pobe ntifafa lava alo dome jajira robe nya la no ete pepepe to scorpion vi be no popopo ji scorpion vi onya medea o jirana ye jirewowo be gbogbon le wame sugbo Ohana ame, nenyi be miku scorpion vi mire doha, ebe tobe olewo nuke mu je de dodoa nu doda wakboa, nejire vireva o lakpobe osona me haha dona me zirka adenku me dala menti. Scorpion vi o le de hasusu ame tome, scorpion vi be hasusu dolea, o dana aje, nto. Onye ame de omu vana le wadoku ome, ya silekene amu vana che aso o wabe doa, Ao scorpion vio omu pana lewado komene no. Scorpion vio nya medowa evadona garemea ameno vi gome sese venao. Alo nu gome sese venao. Ne evava menenea emaye nya le scorpion vio nti gbogbore. Ke gbajo stutu na odona nu gbegle bu krame. Eta olona gbogbome nu nseo betepe jiji. Yo awon nuko oyin gbogbon mu senti do aso no jira yo be modo allo enu do fofon ke ni gbogbon be mu sen ke do glodo fofon hen scorpion vi sene ne be te fon kwa ola po wa ba fola no moji ne me ma ke o tina titre do amenti vevere ne be jire nya ova o ela titre nti wa o nto talado Oke dona ejire amedome. O ano blonya no leya atrono so ano blonya o labe o ame a nka gbonbelo alone ejire le oku do amere dome ame ala son ku sono tebe ah ebe nya po scorpion vi ale blona me ya ke wone be enu agba va de nafo wo ke nyi afudala nebe wo ejire adomi adomi voye ejire ala va gban boye o anya be ye nya ma va Ola pobe scorpion vila jagwa kwa kaka la doa flane nyama ke emi ma nyafi kene e nyaso kaka va nyafu nyaga le miyadomo. Scorpion be gbogboa e pachene nyaba tamenuo e neneke nebe scorpion vi e jijoya e gena jenyonu be nyawo wome ple akpa sese. Nebe scorpion vi o jibe wa kowadoko odura ji le akowo womea. Ongba bunamu. Abe nuwa nopata nona trama. Ne oto epopona scorpion vio kwa. Akpobe ule kwaroko ijisi aba kwa otongbe ne. Ema ye hena futo. So puna waji egonbe. Wabe nuwa nova vena nkuna mo. Ne vava scorpion vio jine ne voa. Ne geme nuwa vaglile la menoa. Ova chakana zongbo nabeo. Ekekba nyeo. Fika nuye asone yo o. Ova tona tamo bubu so inti vevede. Scorpion vio be jisia ye kpachene miabe unsu ple nyonu benuo ye ta. Nebe scorpion vi gbogbon adidi doji ye bebe awo odra. Ola kpobe ojina vi subo. Lewabe agben kekeji. Enu yonyi scorpion vio be agbenono ke miaten sordoda na wa eyema.

0: Yo mido akpe miado scorpion be hasoso ome. Scorpion be hasoso tutugba blada je bladaji. Obe le wabe de kaje vi ome adodre la de funo subonto. Ono vato si sinkume va le kovwa. Yo tjena he la gazon. Be yo adjie atofie, yo adjie atofie, yo adjie atofie. Dolele de kale hasoso tutugba me ton tje nyibe. Enu la tona le nkume no kaba kaba. Ye oglon de wanti be konto nyi atike dalawa o jina be yo ayo do ame e gon be o do doyoyo be gbogbon le wa do ko me abe fe ko la so jogbe vo no fu waji aje gon me so we aton blaton blane vo aton bladin e pe mo nyi jogbe vo alo aho vi be pe ne scorpion be hasoso tutugba me novio tamiano zo le e pe mo nti Nemi le sin le geje mea. Neng baba so. Ahovi pu. Mia diyo. Mia glan be skopyon be hasoso tutugba me noto. Mia non zon le mia do konti. Blada je blada ji. Obe la o nemi va le sin le do pe ko mi yova ya. La o me lava no ve mi nemi mla inja fon kwa. A o si abo po ko mi nou ti kona mi la mo me le vena mi ene. Ve ve jada goji be do. Ava ve do. Ayiku ago begbegble ehun vovole lame bedo agbota duame tokavime ble ava be kukunto kra bedo e dolele mayele hasoso tutugba me to gbo nti ami ale nkude mi adoko nti nyire ne mi gbava geje fupepe mo yenre hasoso velia me to gbo scorpion be hasoso velia me to a Blada je kosiraji e opon poso antibe o nyi a o wona ganyi nyi benya ple ame hoho nyi de alo ame lolon nyi de obe odo lolon nyi ke sofiona no ame abe jogbe von be pe aje gon so we ve blavon ne blaton blaton va den blane va ton blane va nyi bladen e pe mon mi le sin le do me a ya no ble o ano jaye ne pe o no mi ne no a ah la ten so a ho vi so pou mi a di ke la ba a de funami le so ke baname a so so e velia me a be nyate pe wa le nkudo wa be ji donti o do ba pare ka nku vi ve a me e hun ka me be do alo a do me be do a so so velia me noto Enu ke nyi mi ave dolele vevea, eye nyi e ma. Mi ede hasoso ton li ame togbo ke mi agblombe blada je firaji. Obe o nyi ame do ke ne enu tenade waji kaba kaba. O do e doho obe unsen le wado kome. E lonu plenu haha le wame. Ave agbe nope aje gome so we aton blave vo aton blaton. Bla ne vo aton, bla ton, bla den, bla dren vo aton. E pe mo ne hasoso ton li ame to le geje me le ya. Ano oble ou le wado konti ne epe a. Mbaba so a hovi te pe so pou mia diyo. Mia de hasoso ton li ame to bo. Bla da je firaji. Ochon nyonu olale nyonu me be do. Alo vidi do me be do. Ayiku be do. Rlo me be do. Anon, ndo la kode wabak bazenti ya po nyenye ak banasi. E tabe do dome la duna o, adò me be do, alo adò bo gan me be do. Do lele ma wele hasoso ton li ame to chan bo, nti amya glono be, wale bene wareko a oble o, ne do lele ma, mbaba po o tere nde gomo. Mi do akbene skopyon vyo, siye ke o do afo tome na miene. Mi to asi scorpion di mi apon poso anti
1: Canal FM.
2: Mm.
1: De ame pe di bon.